Mas ban wangi wi lo ko loy kom nga Wani en wang du wer wer kom pul A pe ni wangi wi pu ni wa tina Wani en wang du wer wer kom pul Ti pu ni me wa me re nyo nyo de de Kala me ko mo en wo ti ra do ki ban wa Ola wo nyo ni aman ka nyo nya po ti ri Te cha ku ye lo ko ni da

joro ar gore nen man ko dituoni yitan ni tinga dor dok yate utuo ya ber kola tuono wenu kado ma ngene mi to toti yana mi rutoi da ngwe tungia wekio ongi ogire bere jogire min loni ongi ogire bere jogire min katie do mi loni te da bu do me oti bagino na dokor por mo tulum te lunyu maro ene tia mi te tata do wulcho we wuru kome mi sibili cha beo silim no tia beo dange tungi kauturi wuru te pogoti yuko kolere kolere maro beo kune jo polti amado kone ye do wulcho we wuru kome mi sibili cha raj te oma odano moro ni inu ulwang edo dunyi te lunge joro joro joro mando karahi maro toy te dero yeni yot pere maro donyi ye ama jowang Kongina dong pa me wa wuro pango tuonien ti jo ma mo do yore me piem ni sili mo ro pe yara cha ngi nu jugi tene ki jo wakien kai wi jo ti piem kere te ka mo lenga wa o ju yi dang dong mi nge ni jo gra to long pi kwer pu ni jo pu yi wa kere ka de ne no na mu ni ti ke li wa nyo yo me pi mu tuonien ni no kwer balo chen gi me pi ru mi wa pi mere ka ngata gal piem kong do piemi ma jowang kongine dong pa me wa wuro pango tuonien ti jo ma mo do yore me piem ni sili mo ro pe yara cha mo enu ti ane ki jo wo kien kai wi jo ti piem ke te ka mo lenga wa o ju yi dang dong mi ngeo ni jo gra to long ti kwer pu ni jo pu yi wa kere kanga ta yir ti me winyo winyi.